0: Ke tla be ke ke tla itshwareletsa ka sona se fapano sa Jesu ke be ke fumane mokhaka wa tlholo mokhaka wa tlholo ya
1: Hoteng se fapano